0: to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batuso okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chubo oku. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Ezavan. Nas.
3: Rachi tetusasula nga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etu wano omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Pozi n'ekirala. Esomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabula oli mchala mugezi nnyo.
4: Kyekyo kyennyini. Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: MTN kola tunes zikomie wo ne mikiso minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisa guku wangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN kola tunes zikomie wo ne mikiso minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisa guku wangula emu kubuda buda ama kumi ya abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo nga tuli wamu kola tunes zafe tezile mesibwa MTN
2: Mchala.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batuso okudda ku masomero. Naye sente zibuze. Kakati chubo oku. Twala ekitundu kya fees ku somero lya junior. Ezavan. Nas.
3: Rachi tetusasula nga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etu wano omukisa oguwangula school fees za mwaka mulamba bweddu n'okusingawo. Pozi n'ekirala. Esomero erikozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabula oli mchala mugezi nnyo.
4: Kyekyo kyennyini. Wangula school fees wa mwaka mulamba n'okusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: MTN momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
6: kano ke kasera aka program ya
7: inside story the inside story ekuletedwa dua
5: MTN momo gula n'okusinga wo osasule n'okusinga wo otekemu amafuta n'okusinga wo osubule n'okusinga wo atero saving n'okusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi w'15 kwa bwerere MTN Momo, Irungamizwa Bank of Uganda.